kia cũng nhớ rằng em đi qua nơi đây biết bao lần. Và ai cũng nhạt dần, chẳng có đúng hẹn những nơi em dừng chân. No babe, đêm nay sẽ thật dài. Anh biết giờ đây em đang cảm thấy buồn bực, em đi thật mệt nhoài. Vì sương rơi đêm là đêm.